Da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

mine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in